اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, کل یعنی 28 مئی کو اردو ادب کے مشہور شاعر بشیر بدر صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے اس شعر کے ساتھ کہ اجالے اپنی راہوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہم شروعات کرتے ہیں پروگرام انجمن کی. بشیر بدر اردو شاعری کے ان معروف ناموں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے جدید حیثیت اور رومانی رویے کو اپنے اشعار میں پرویا. ان کی شاعری میں محبت, تنہائی, سماجی بیداری اور انسانی جذبات کی باریک بینی کے موضوعات نمایاں ہیں. ان کا ایک اور شعر کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. بشیر بدر کی پیدائش 15 فروری 1935 کو آگرہ کے پاس ہوئی. بشیر بدر نے اپنی شاعری میں روایت اور جدل کے درمیان ایک متوازن راستہ اختیار کیا. ان کے ہاں عورت ایک علامت کی حیثیت رکھتی ہے, کبھی محبوبہ, کبھی ماں اور کبھی معاشرتی جبر کی شکار انسان. ان کے غزلیات میں درد اور حسرت کی لہجے میں عشق کی کشمکش ملتی ہے, جبکہ نظموں میں سماجی نمایاں ناہمواریوں, استحصال اور طبقاتی فرق پر گہری چوٹ کی گئی ہے. ان کا ایک اور شعر کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, اسے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے. بشیر بدر کا ایک خاص موضوع شہر ہے. ان کا شہر صرف جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ ذہنی کیفیت کا نام ہے. پرہجوم مگر سنسان, روشن مگر تاریک, اس طرح تنہائی ان کی شاعری میں بار بار آتی ہے, جو محض فراق نہیں بلکہ وجودی کرب کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو آئیے سامعین, سنتے ہیں بشیر بدر کے کلام جگجیت سنگھ کی آواز میں.

بشیر بدر کا یہ شعر کہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. ان کی زبان سادہ مگر پورا سر، روزمرہ کی بول چال کے قریب اور علامتوں سے آراستہ ہے.

0: بدر نے اپنی شاعری کو فلسفے اور جذبات کا ایسا امتزاج دیا ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. آج بھی ان کے اشعار محبت، احتجاج اور انسانیت کی ترجمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عوام اور خاص دونوں میں مقبول تھے. مختصراً، بشیر بدر کی شاعری عصر حاضر کی تڑپ، مایوسی اور امید کا آئینہ دار ہیں اور رہیں گے. تو سامعین، اسی کے ساتھ آپ کو اب لیے چلتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت. آئیے اب سماعت فرمائیں قناعت اور شکر گزاری کے موضوع پر. یہ مقالہ پیش کر رہی ہیں ریشما ناز.
1: قناعت اور شکر گزاری ایک دوسرے کے بہت قریب پائے جاتے ہیں. جہاں انسان قناعت پسندی اختیار کرے گا، وہاں شکر گزاری بھی آ جائے گی. مذہب اسلام میں اس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ایک انسان کو اپنے حصول زندگی کے لیے ہمیشہ شکر گزار اور قناعت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس میں شامل ہو گئیں اس کے لیے زندگی پرسکون اور آسان ہو جاتی ہیں. آج کی چکا چوندھ زندگی میں لوگ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، صبح اور شام اسی جد و جہد میں گزر جاتی ہے. ایسی صورت حال میں کبھی کبھی انسان حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. قرآن میں حلالاً طیباً کا ذکر آیا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی ہدایت بھی ہے. قناعت کی لغوی معنی قسمت پر راضی رہنا ہے، اور صوفیہ کی اصطلاح میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا قناعت ہے. حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قناعت یہ ہے کہ انسان کے قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے. اگر تنگ دستی ہونے اور حاجت سے کم ہونے کے باوجود صبر کیا جائے تو اسے بھی قناعت کہتے ہیں. قناعت کی تفصیلی تعریف یوں ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ مال میں رغبت کی وجہ سے اس کے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونے کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہو، لیکن یہ رغبت اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ حصول مال کے لیے بھاگ دوڑ کرے، بلکہ اگر بآسانی حاصل ہو تو خوشی سے لے لے، اور اگر حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے تو چھوڑ دے. اس حالت کو حضرت سیدنا سعد بن عابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے. قرآن کے مطابق قناعت مومن کی پہچان ہے. صبر، شکر اور پرہیزگاری قناعت کے جزو ہیں. ایک مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ نے اپنی نعمت اسے جتنی مقدار میں عطا کی ہے اس پر وہ قائم رہتا ہے اور زیادہ کی توقع نہیں رکھتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ کر دیتا ہے، اور بہت کو تنگ دستی، ڈر، بھوک اور کاروبار میں خسارے کے ذریعہ آزمائش لیتا ہے. لہٰذا ایک مومن ہر آزمائش پر کھرا اترتا ہے. ہر انسان کے دل میں جلن اور حسد موجود ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی خوشحالی، دولت اور وسائل کو دیکھ کر خود بھی ان وسائل کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے. یہ خواہش کبھی کبھی غلط صورت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ دنیاوی آسائش کے حصول کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے لگتا ہے. اسے جائز، ناجائز، حلال، حرام اور صحیح و غلط کا ہوش نہیں رہ جاتا. قرآن انسان کے اس جذبے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور حوث مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، سورہ نساء 32 نمبر. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو دنیا میں زیادہ رزق، مال، دولت، جائیداد اور وسائل عطا کرتا ہے، تو اس میں اس کی مصلحتیں ہیں. وہ لوگوں کو مال و دولت سے آزماتا ہے جس طرح کچھ لوگوں کو بھوک اور افلاس کے ذریعہ سے آزماتا ہے. لہٰذا دوسروں کو دیکھ کر رونق، دنیا اور آسائش کے حصول کے لیے پریشان رہنا حماقت ہے. قرآن کہتا ہے، تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی، سورہ طہ 131. قناعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی مبارک سوغات ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سوغات کو حاصل کرے، قناعت سے اللہ عز و جل کا محبوب بنے، اس کی رضا پانے، قبر و حشر میں آسانی فراہم کرنے اور جنت میں لے جانے والا کام کرے. کتاب نجات دلانے والے اعمال کی معلومات صفحہ نمبر 77. قناعت کا ذہن بنانے اور اسے اختیار کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں. قناعت کے فضائل پر مشتمل 6 روایت ملاحظہ ہیں اس شخص کے لیے جسے اسلام کی طرف ہدایت

ہدایت حاصل ہوئی، اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک ایک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرے۔ جب اس کے اجزاء حاصل ہو جائیں گے تو قناعت بھی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ قناعت تین چیزوں سے مرکب ہے، عمل، صبر اور علم۔ پہلی چیز عمل ہے، یعنی معیشت میں اعتدال اور خرچ میں کفایت اختیار کرنا۔ جو شخص قناعت میں بزرگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کم خرچ کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، یعنی تدبیر سے کام لینا نصف معیشت ہے۔ دوسری چیز صبر ہے، کہ بندہ اپنے نفس پر صبر کرے اور خواہشات کو کم کرے تاکہ وہ کسی دوسرے حال میں بھی حاجت کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ تیسری چیز یہ علم ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ قناعت میں عزت ہے جبکہ تمام ذلت ہی ذلت ہے، بس یوں حرص سے جان چھڑا لے اور قناعت کو پالے۔ شکر کی تعریف، شکر کے لغوی معنی احسان کی شناخت اور نیکی کرنا۔ اسی طرح دوسروں کو ان کی تشویق کرنے کو شکر کہا گیا ہے۔ اصطلاح میں شکر کی تعریف خدا کی نعمت کو یاد کرنا اور ان کا دل، زبان و عمل سے اظہار کرنے کو شکر کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت سی آیت ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ زندگی دی تاکہ شکر ادا کرو، اور کبھی فرمایا کہ تمہیں آنکھ، کان، دل دیے لیکن پھر بھی شکر کرنے والے کم ہیں۔ اوصاف خداوندی یہ ہے کہ وہ شاکر بھی ہے اور مشکور بھی، اور کئی بار انسان کو حکم دیا کہ شکر گزار بنے، اور جو لوگ شکر نہیں کرتے یا کم شکر کرتے ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور فرمایا کہ شکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اور شیطان نے خدا سے کہا، میں سب کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے انسان کے پاس آؤں گا لیکن ان میں تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ ہاں، نا شکر انسان ہی شیطان کے جال میں پھنستا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمت کا شکر کرنے والے اور نا شکرے کے لیے امتحان بتایا تھا۔ اللہ نے شکر گزاری کو مختلف نعمت، چاہے مادی ہو یا مانوی، انسان کے روحی اور جسمی رشد کے لیے قرار دیا ہے، اور ایسا نہ کرنے والا انسانیت اور آدمیت کا مخالف ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، الشکر مفروض، شکر کرنا واجب ہے۔ شکر کی حقیقت نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، اور اسی طرح کفران نعمت اظہار نہ کرنے میں ہے۔ نعمت کے اظہار سے مراد اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور نعمت دینے والے کی زبان سے تعریف کرنا ہے۔ راغب اصفہانی نے شکر کی تعریف میں کہا ہے کہ شکر عبارت ہے، نعمتوں کا اظہار کفر کے مقابلے میں اسی طرح نعمت کو بھول جانا اور چھپانا ہے۔ جب وہ نعمت کے سمندر میں چلے جائیں اور مادی حوالے سے انہیں کوئی کمی نہ ہو تو اس وقت وہ کہیں کہ الحمدللہ۔ ان سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن کامل اور حقیقی شکر نہیں ہے، بلکہ یہ شکر کا ایک مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو روایت اور آیت میں شکر کے مراتب بیان ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، بہت کم بندے شکر کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے جسم اور صحت کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا شکر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کا لفظ اپنی زبان پر قائم کر لے۔ انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے خالق سے راز و نیاز کر سکتا ہے اور گڑ گڑا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے غلط کیا، تو کریم ہے، مجھے بخش دے، میں نے ہمیشہ تیری نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور میں جن نعمتوں کے قابل ہی نہیں تھا لیکن تم نے لطف و کرم سے وہ مجھے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہی شکر ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، شکر کرنے والے کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستے۔ اس کی اطاعت میں شامل ہے جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ناشکر پست لوگ ہیں، اور حق یہ بنتا ہے کہ ان سے نعمتیں سلب کر لی جائیں، جیسا کہ قرآن نے بھی ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ ناشکر گزار تو ہوتے ہی ہیں، بلکہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ بہترین راستہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ ایمان کا مضبوط ہونا۔ شیطان کو بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ کہا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ برائیوں سے بچے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں، تاکہ نعمت کا اضافہ ہو اور ان کی وجہ سے کمال تک جا پہنچیں۔ زیادہ تر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جب چاہتے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں تو وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں، اور یہی ان کی جہالت کی

0: دلیل ہے. شکر کی مقدار اولیاء اکرام علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلتا ہے تو کوف و شام میں ان بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں. اس طرح جب فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا تو جواب میں فرماتی ہیں کہ ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسی ہستیوں کو اپنے اوپر نافذ کریں اور ان کی طرح شکر ادا کریں. ہم بھی کہیں الحمدللہ بارش کے قطروں کے برابر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. شہداء کے خون کے برابر اللہ کا شکر, ہر سانس آہ کے برابر اللہ کا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمیں ثواب عطا کریں گے. شکر ادا کرنے کی کیفیت اور مقدار کو سمجھنا ہے تو امیر المومنین سے سیکھیں. فرماتے ہیں کہ خدایا حمد فقط تیرے لیے ہے, ہر اس چیز پر جو تم چاہتے ہو اور ہر اس چیز پر جو تم نے عطا کی اور ہر اس چیز پر جس میں تم نے عافیت بخشی اور ہر اس امتحان میں کہ جس میں تم نے مبتلا کیا. ایسی حمد کی جس میں تیری رضائیت اور افضل ترین حمد تیرے لیے ہے. حضرت اپنے اس نورانی کلام میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ کہیں الحمدللہ فقط اپنی نعمتوں کے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کی نعمتوں کے لیے بھی اللہ کی تعریف کریں.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت قناعت اور شکر گزاری پیش کر رہی تھیں. یہ مقالہ ریشما ناز. سامعین, آج اب ہم بات کریں گے سہیل عظیم آبادی اور ان کے افسانوں کے بارے میں. سہیل عظیم آبادی اردو ادب کے ایک مشہور شاعر, ناول نگار, افسانہ نگار, صحافی اور نقاد تھے. ان کی پیدائش 16 جولائی 1911 عیسوی کو پٹنہ ضلع کے اسلام پور علاقے میں ہوئی. سہیل عظیم آبادی کا شمار اردو افسانے کے ان اہم ناموں میں ہوتا ہے جنہوں نے جنوبی ہند کے مخصوص معاشرتی اور تہذیبی پس منظر کو اپنے فن کا موضوع بنایا. ان کے افسانے جدید اردو افسانوی روایت میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. ان کے افسانوں کا سب سے نمایاں موضوع تاریخ اور روایت ہے. وہ ماضی کے تہذیبی قصوں کو بڑی مہارت سے اپنی کہانیوں کا حصہ بناتے ہیں. خاص طور پر قدیم شہر پٹنہ کی تہذیب و ثقافت, نوابی انداز زندگی اور رفتہ رفتہ ماضی کا حصہ بنتی روایت ان کے افسانوں میں جاندار کرداروں کی صورت میں نظر آتی ہیں. جدید دور میں انسان جس نفسیاتی الجھنوں اور داخلی کشمکش کا شکار ہے, سہیل عظیم آبادی نے اسے بڑی گہرائی سے پیش کیا ہے. ان کے کردار اکثر اپنے ماضی, اپنی یادوں اور موجودہ حقیقت کے درمیان الجھے ہوتے ہیں. سہیل عظیم آبادی کے افسانوی اسلوب سادہ, خواں رواں اور بامانی ہیں. وہ زبان کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں سے کام لیتے ہیں. ان کے فکروں میں خاص روانی اور سنگینی ہے جسے پڑھتے ہوئے قاری خود کو اس منظرنامے کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے. کرداروں کی نفسیات کو سمجھنے اور ان کے جذباتی سفر کو الفاظ دینے میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے. تو سامعین, آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں نعتیہ کلام کی طرف. آج اپنے نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں

0: ولی محمد۔
1: محترم حضرات، نعت پاک سے پہلے ایک قطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے، توجہ چاہوں گا۔ جہاں بھی ذکر خیر الانام ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر خیر

رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں۔

قسمت سے بنا جن کا گھر بار مدینے میں، یا اور حضرات تک شعر سماعت فرمائیں، یا

میں محترم حضرات نعت پاک کا دوسرا مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، توجہ چاہوں گا۔ رحمت و نور کی بارش کا یہ موسم آیا، رحمت و نور کی بارش کا یہ موسم آیا، رحمت و نور کی بارش

بارش کا یہ موسم آیا، لے کے رحمت کی گھٹا رحمت عالم آیا، لے کے رحمت کی گھٹا رحمت عالم آیا۔ کتنا اونچا ہوا اس دائی حلیمہ کا نصیب، کتنا اونچا ہوا اس دائی حلیمہ کا نصیب، کتنا اونچا ہوا اس دائی حلیمہ کا نصیب، کہ جن کی آغوش میں ایک محسن اعظم آیا، جن کی آغوش میں ایک محسن اعظم آیا۔ کوئی

قیصر و کسرا کے محل، عرض یثرب پہ جو ایک فاتح عالم آیا، عرض یثرب پہ جو ایک فاتح عالم آیا، اور چھٹ گئے کفر و ضلالت کے وہ سارے بادل، چھٹ گئے کفر و ضلالت کے وہ سارے بادل، چھٹ

0: جب ایک نور مجسم آیا صورت برق جب ایک نور مجسم آیا۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرمائے، توجہ چاہوں گا، کہ پائی ہر شخص نے ایک منزل عرفان نادم، پائی ہر شخص نے ایک منزل عرفان نادم، پائی ہر شخص نے ایک منزل عرفان نادم، واہ کیا ختم رسل رہبر اعظم آیا، واہ کیا ختم رسل رہبر اعظم آیا۔ رحمت و نور کی بارش کا یہ موسم آیا، لے کے رحمت کی گھٹا رحمت عالم آیا۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نادیہ کلام، پیش کر رہے تھے ولی محمد۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں سہیل عظیم آبادی اور ان کے افسانوں کے بارے میں۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں میں محبت اور تعلق کا المیہ بھی بار بار اٹھنے والا موضوع ہے۔ یہ محبت صرف عاشق و معشوق کے درمیان نہیں، بلکہ ایک انسان کا اپنی زمین، اپنے شہر، اپنی زبان اور اپنی ثقافت سے جذباتی لگاؤ بھی ہے۔ ان کے بہت سے کردار بچپن کی یادوں، پرانی محبتوں اور کھوئے ہوئے تعلقات کی آرزو میں مبتلا ہوتے ہیں۔

سہیل عظیم آبادی کے چند اہم افسانوں میں آخری چراغ، بھولے بسرے لوگ اور شام غم شامل ہیں. ان میں سے ہر افسانہ معاشرے کے کسی نہ کسی پہلو کو بے نقاب کرتا ہے اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے.

سہیل عظیم آبادی کے افسانے صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ فکر اور شعور کی آبیاری کا باعث ہیں. انہوں نے اپنے افسانوں میں انسان کی حقیقی تصویر پیش کی ہے. ان کی تحریروں میں جو سادگی اور گہرائی ہے وہ انہیں اردو افسانہ نگار میں ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے.

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. پٹنہ، گیا، نالندہ، ویشالی، بکسر، مظفرپور اور سیتامڑھی سمیت کئی ضلعوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی ہے. کئی مقامات پر ژالہ باری کی بھی خبر ہے. پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں آندھی کے سبب کئی مقامات پر درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، جس سے آمد و رفت اور بجلی سپلائی متاثر ہوئی ہے. کھیتوں میں لگی فصلوں کے ساتھ ساتھ آم اور لیچی کی فصل کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. بارش کے دوران بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی. پٹنہ میں 2، اورنگ آباد اور گیا جی میں ایک ایک شخص کی موت کی خبر ہے. ادھر محکمہ موسمیات نے اپنی پیشن گوئی میں کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے. وزیراعلی سمراٹ چودھری نے آندھی، بارش اور ژالہ باری سے ہوئے فصلوں کے نقصان کے سروے کا حکم دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے بتایا کہ اس سلسلے میں محکمہ زراعت اور آفات انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے تاکہ متاثرہ کسانوں کو مناسب معاوضہ دیا جا سکے. وزیراعلی سمراٹ چودھری نے آج نئی دلی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی ہے. وزیراعلی نے صدر جمہوریہ کو بھاگلپور کے تلک پور گاؤں میں مجاہد آزادی تلکا مانجھی کے مجسمے کی نقاب کشائی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا. اس سے پہلے جناب چودھری نے زراعت اور کسان فلاح کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے بھی ملاقات کی. اس دوران ریاست میں زراعت کے شعبے میں فروغ کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا. میانمار کے صدر مین اونگ ہلائنگ کل ایک دن کے دورے پر بودھ گیا آ رہے ہیں. وہ عالمی شہرت یافتہ مہابودھی مندر اور بکرور واقع تاریخی سجاتا مندر میں پوجا ارچنا کریں گے. ساتھ ہی ان کا میانمار

کے مختلف بودھ مٹھوں کے دورے کا بھی پروگرام ہے۔ ان کے دورے کے پیش نظر بودھ گیا میں تحفظ کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھاگلپور کے ضلع مجسٹریٹ نول کشور چودھری نے کہا ہے کہ وکرم شیلا سیتو پر 7 جون سے پہلے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ بیلی برج کی تعمیر کے معائنے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ تکنیکی آڈٹ رپورٹ پر ایک اور بیلی برج کی تعمیر کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی کام میں سرحدی سڑک تنظیم اور پل تعمیرات کارپوریشن کے افسران اور ملازمین مصروف ہیں۔ وزارت پنچایتی راج کے ذریعے نئی دلی میں منعقد ہونے والے قومی پنچایت ایوارڈ تقسیم پروگرام میں شیخ پورہ ضلع کی 3 پنچایتوں کیوٹی، مہسار اور ڈی کسمبا کے مکھیا کو نوازا جائے گا۔ ضلع پنچایتی راج افسر نے بتایا کہ 3 جون کو بھارت منڈپم میں مکھیا دیپک کمار، سادھو چودھری اور متھرا یادو کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ریاستی کانگریس صدر دفتر صداقت آشرم میں آج سے 3 روزہ سرودے سنکلپ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاستی کانگریس صدر راجیش رام نے بتایا کہ شیویر کا مقصد بابا قوم مہاتما گاندھی اور پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے نظریات اور ان کے اصولوں کو عوام تک پہنچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے جاپان میں ہونے والے پیرا ایشین گیمز کے لیے کوالیفائی کرنے پر ریاست کے باصلاحیت کھلاڑی شیلیش کمار اور ہمانشو یادو کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب چودھری نے کہا کہ یہ پوری ریاست کے لیے فخر اور وقار کا لمحہ ہے۔ روہتاس ضلع کے راجپور تھانہ علاقے میں 2 موٹر سائیکل کی ٹکر میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید طور سے زخمی ہو گیا۔ سپول کے بھیم پور تھانہ علاقے میں پولیس نے ایک آٹو رکشہ سے 1 کوئنٹل گانجہ کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ برآمد گانجے کی قیمت 40 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کشن گنج ضلع کے بہادر گنج تھانہ علاقے سے پولیس اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے نشیلی مادہ ہیروئن کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ سامعین، سب سے پہلے اردو مجلس کے تمام اراکین کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ پروگرام آپ شعر غزل کا شمارہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔

سامعین، انسان کی شخصیت معاشرے میں اہم رول ادا کرتی ہے. باراب اور متوازن شخصیت انسان کا وقار ہے. اپنی شخصیت کو متاثر کن اور پرکشش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہمیشہ نکھارتے رہنا چاہیے. کمزور پہلوؤں پر توجہ دیتے ہوئے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ضروری ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، اپنے رویوں اور فیصلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ پھول، کلیاں، بہار، خوشبو تیرے ہی جلووں میں ڈھل گئے ہیں. یہ پھول، کلیاں، بہار، خوشبو تیرے ہی جلووں میں ڈھل گئے ہیں. چمن میں آئے قدم جو تیرے، چمن کے منظر بدل گئے ہیں. آئیے سامعین، پنکج اداس اور انورادھا پوڑوال کی آوازوں میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے پیام سیدی کا.

دلوں میں مواقع تلاش کریں، مثبت امید رکھیں، منفی سوچوں سے گریز کریں۔ مشکل کا حل غور و خوض سے نکلتا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، ہمیں اچھی امید اور اچھا گمان رکھنا چاہیے، جس سے دل و دماغ سکون سے فیصلے لیتا ہے اور مشکلات آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ وفا کی راہ میں یہ تو ضرور ہونا تھا، وفا کی راہ میں یہ تو ضرور ہونا تھا، تیری طلب میں مجھے تجھ سے دور ہونا تھا۔ آئیے سامعین، ہری ہرن کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے نسیم شہر کا۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا سدرشن فاقر کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشاری غزل۔

وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو شامل کرتے ہوئے چار سطحی سیکیورٹی کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے میں غیر قانونی امیگریشن کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت نے کسانوں کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کی غرض سے 1,74,000 کوئنٹل کا بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور اہل طالب علموں کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی سنگاپور اوپن

0: کرنے کے بعد فوجیوں اور عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز ڈرونز رڈار سمیت جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ایک ناقابل دراندازی اور خامیوں سے پاک سیکیورٹی گریڈ قائم کی جا سکے. وزیر داخلہ نے ایک نئے کواڈری پارٹائٹ سیکیورٹی گریڈ کو متعارف کرانے کے ساتھ سرحدی انتظامیہ میں ایک بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کا اعلان کیا.
1: بی ایچ ایف کی سیمہ سرکشا کے کنسپٹ کو پورن طیا بدلنے کا نرنے کیا ہے. چتوس کونیہ کنسپٹ کے ساتھ ایک سرکشا گریڈ ہم آنے والے دنوں میں بنائیں گے اور بارڈر سرکشا کی جگہ ٹیریٹوریل سرکشا کا ایک نیا کنسپٹ بھی لانچ کریں گے اور بی ایچ ایف کے جوانوں کی تو پرمکھ ذمہ داری رہے گی ہی رہے. یہ ملا کر سمگر بارڈر بنگلہ دیش اور پاکستان ایک سرکشا گریڈ مضبوط بنانے کا کام ہم اسمارٹ
0: بارڈر سرکشا کے پروجیکٹ کے تحت ہم لے رہے. مغربی بنگال میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے ریاست میں دراندازی پر تشویش ظاہر کی ہے جو آبادیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے. نبنا میں ریاستی سیکرٹریٹ میں مردم شماری کے پرنسپل افسران کی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ سرکار دراندازی کے معاملے پر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پہلے کے ٹی ایم سی انتظامیہ نے مرکز کی جانب سے بر وقت خطوط موصول ہونے کے باوجود مردم شماری کی کاروائیوں کا آغاز نہیں کیا تھا. وزیر اعلیٰ نے آبادیاتی منتقلی کو سرحدوں پر بےقاعدہ تاڑ باڑ قرار دیا. انہوں نے اجاگر کیا کہ سرحدی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مردم شماری کی کاروائیوں کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار کو پالیسی سازی اور بہبود کی مختلف اسکیمیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. میانمار کے صدر یو مین ہانگ وانگ کل سے 3 جون تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. آج دوپہر میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ دو طرفہ بات چیت کے دوران وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت چین سرحدی معاملوں پر مشاورت اور تال میل کے لیے منعقدہ میٹنگ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ مذاکرات تعمیری اور مثبت تھے. بنگلہ دیش کے غیر قانونی مائیگرینٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ تمام غیر قانونی مائیگرینٹس کے معاملے میں قانون کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی. بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات پر ترجمان نے کہا کہ بھارتی تجارتی ٹیم نے اپریل میں امریکہ کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے امریکہ سے ایک ٹیم کی بھارت آمد متوقع ہے جس میں تجارتی امور پر مزید بات چیت کی جائے گی. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول ڈیزل اور ایل پی جی کا اسٹاک اطمینان بخش ہے اور تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ایل پی جی کی پیداوار اب تک کی سب سے زیادہ ہے جو کہ تقریباً 92,000 میٹرک ٹن یومیہ ہے.
2: ہمارے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کے سفیشینٹ سٹاک ہیں. نیچرل گیس اور کروڈ کی سفیشینٹ انوینٹریز ٹائڈ اپ ہیں. ہماری ساری ریفائنریز آپٹیمم لیول پر آپریٹ کر رہی ہیں اور ایل پی جی پروڈکشن آل ٹائم ہائی ہے, لگ بھگ 92 ٹی ایم ٹی پر ڈے. ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرشپ پر کوئی ڈرائی آؤٹ رپورٹڈ نہیں ہے.
0: محترمہ شرما نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شپ سے کسی طرح کی قلت کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے. خوردہ آؤٹ لیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 150 اضلاع نے پیٹرولیم میں 30% اضافے کی رپورٹ دی ہے جبکہ 156 اضلاع نے 30% سے زیادہ اضافے کی رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے. آج سپریم کورٹ نے ملک کی تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دی ہے کہ اپنے فیصلے کو محفوظ کرنے کے 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنائیں. عدالت عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر سے مقدمے کے فریقین کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ذاتی آزادی کے مقدموں میں تیز تر فیصلوں کی ضرورت ہے, چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ضمانت کی زرداریوں پر آرڈر اسی روز سنایا جانا چاہیے, نیز اگر انہیں مخصوص رکھا جاتا ہے تو اگلے روز ان کا فیصلہ سنایا یا اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے. بڑی تعداد میں ہدایات جاری کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ضمانت یا سزا کو معطل کرنے کے آرڈر کو فیصلہ سنانے کے بعد جلد از جلد جیل حکام کو ارسال کیا جانا چاہیے, کیونکہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور زیر سماعت ملزمان کو ترجیحی طور پر اسی روز یا زیادہ زیادہ اگلے روز رہا کیا جانا چاہیے. مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں

0: کو بیج کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1,74,000 کوئنٹل کا قومی بیج کا ذخیرہ قائم کیا ہے. نئی دلی میں زراعت برائے خریف مہم 2026 پر قومی کانفرنس کے دوسرے دن میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اب تک 9,76,000 کسان شناختی کارڈ بنائے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مختلف اسکیموں تک رسائی کے لیے علیحدہ دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی. جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ کھادوں کا استعمال صرف زرعی مقاصد کے لیے کیا جائے.
1: پردھان منتری جی کا سنکلپ ہے ہر غریب کو پکا مکان ملے, پکا آواس ملے, اور اس کے لیے 2016 سے ہی پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مادھیم سے ہر آواس ہین کو پکا مکان اپلبدھ کرانے کا ابھیان چل رہا ہے. گرامین چھیتر میں ہم نے 3,91,00,000 گھروں کو منظوری دی اور ان میں سے 3,05,00,000 سے زیادہ پورے ہو گئے.
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشاں ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان کا انعقاد بغیر کسی خامی کے منظم اور مناسب ڈھنگ سے کیا جائے گا. انہوں نے اس کام کو پورا کرنے میں ہر کسی سے تعاون کی اپیل کی.
2: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے, نہیں ہونی چاہیے تھا. ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے, اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو, یہ ابھی ہمارا دائتو ہے. اس کام سے سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں.
0: طلبا سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ حکام نے سخت فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی اہل طالب علم کا مستقبل امتحان مافیا کے ہاتھوں میں نہ پڑے یا بے ضابطگیوں کا شکار نہ ہونے پائے. سپریم کورٹ نے آج نیٹ پیپر لیک معاملے میں ہونے والی خامیوں کے لیے جواب دہی پر زور دیا. جسٹس پی ایس نرسمہا اور آلوک ارادے کی بینچ اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی, جس میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ایک مضبوط اور خود مختار ادارے میں تبدیل کرنے یا میڈیکل داخلے کے امتحان کے انعقاد کے لیے اس کی تنظیم نو کرنے کی ہدایت کی درخواست شامل تھی. بینچ نے مرکزی حکومت سے اس معاملے میں حلف نامہ داخل کرنے کو کہا اور اس کی سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں کرنے کا حکم دیا. سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ حکومت نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. انہوں نے بینچ کو یہ بھی بتایا کہ 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے لیے کچھ نئے میکانزم بنائے گئے ہیں. دلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 امتحان کے امیدواروں کو دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ڈی ٹی سی کی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی. یہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو منعقد ہوں گے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ امیدوار اپنا ایڈمٹ کارڈ دکھا کر ڈی ٹی سی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دن طلبا کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دن ان کے مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے آج بنگلورو میں وزیر اعلیٰ سدارامیہ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور وزراء کی کونسل کو فوری اثر سے تحلیل کر دیا. تاہم انہوں نے متبادل انتظام نہ ہونے تک سدارامیہ سے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دینے کو کہا. وائس ایڈمرل اجے کوچھر نے آج بھارتی بحریہ کے 48 نائب سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا. عہدہ سنبھالنے پر فلیگ آفیسر نے نئی دلی میں قومی جنگی یادگار پر گلہائے عقیدت نظر کر کے ملک کی خدمت میں عظیم قربانی دینے والے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کیا. پونے کی باوقار نیشنل ڈیفینس اکیڈمی کے سابق طالب علم رہے وائس ایڈمرل اجے کوچھر کو جولائی 1988 میں بھارتی بحریہ میں کمیشن کیا گیا تھا. میزائل اور گن سسٹم کے ماہر اجے کوچھر نے اپنے 37 سال سے زیادہ عرصے پر محیط کریئر کے دوران کمانڈ آپریشنل اور اسٹاف اسائنمنٹ کی وسیع تر ذمہ داری سنبھالی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ دونوں فریق موجودہ جنگ بندی کی مدت کو 6 دن تک بڑھانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے مفاہمت نامے کا جائزہ لے رہے ہیں. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات شروعاتی سمجھوتے تک پہنچنے کے بے حد قریب ہیں. حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری منظوری ابھی زیر التوا ہے. اس دوران ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے اور تہران لفظوں کے بجائے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.